0: في تاريخ مسؤولية أهل بنبي.
1: إيه.
0: شريعة بيم هي نقرة، عادة بيم هي نقرة. أي جهة بيم بدو خلاص حجيرني. أي جهة بيم بتمحص أهل بنبي شمتا إن شاء الله. أتاينا بردامة إن شاء الله حد تستيزو ينا شانا بحي.
1: إن شاء الله إن شاء الله. جد قدر خو هي جاي سينيا ييك أدي أتو كوزا خوكسو ديوانغار كورورما ديوانغار بفروسو إليت بزارين دا. Harbira fabrika bait betara hazal fabrika goi fabrika sumzo winauti kutinda sumzo wa asta kut betna fa hazal logo zo winauti kutinda bilai ishadai debe khata kut be mathege zelelba mislead zan khunkuta fabrika zo yet qofal fabrika zo yet nakal lidal hijajus elum lakin sumzo yet nawat inda summat nawat bahzit la hadanda sumzo yinauti ma khashagir ze khashwe ina sumachu ya chal yi muluhzi ta sum dim bah qotru ze sum awasinya wali ayasinya sumziu marxas elba midal ben tam yishi azuki asbe kullu hazinyam yiqadiyebe daibe nkhuni manali tale yemi chali lidal shiu ni dabli bahana akhir be قلحتي ناشا بزلنا حجيسات شو هنتاما آخر بحجيس إيكاداش تدبلو زا خوشي هل نارجر دكتور عبد الناصر وازوكسوم جيس عبد المالكوم نسيب زون استخوما آخر تاني لوخو أم سليم خونزل كم يي درجة بزالو مقاد درجة بعدو مثلا ندل قاني اللي دالك لين بخونزل لوخ آخر بهلوف تاشو زا خوارج نسيب زون استخوما
0: أوكي شكرا حتى إنه ميجال خد آخر دقيقة خد بنيجلي ما ميجال إيم ولي أي سمزينا به هذا زينا به دي بعض السمبا حصة أي كأدري الزو حق زينا تان حقوق زينا تان يي حق زينا وده تخبر نيم يي حق زينا وما تخبر لي ده مو مفرامي البنا أي أتقش أزال هربادين متوز واجب زاشة بيوم تاوا كم زينا ذاتو من تاوا كم زينا محد بينا كاني لا كوتاني بجي نيرود دلعاش دلعنا سا ياو بجي كده حاسة هو بيم كيبي يخوني ما شو تتعيز بورنا سبجي كده بيشنا الزوشي حتى بدنا ندخل بيها ما
2: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language
3: The following program is in Albanian.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.